ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ושמחת בחייך והיית שמח ושמחת בחייך והיית שמח ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay כל העולם כולו גשר צר מאוד גשר צר מאוד גשר צר מאוד כל העולם כולו גשר צר מאוד גשר צר מאוד